Mwen pap sevi lòt Dieu ni lòt bagay ke mwen. Pap remersye lòt Dieu ni lòt bagay ke mwen.